Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Невена
2: колор. Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Седум.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Војте о

0: јаскога им зборува. Керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Сега има сети денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, Милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: uživaj vo најпопуларните филмови и серии кади и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина, и в училница, необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Писи кафе. Писи кафе. Секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
0: Уживај во најпопуларните филмови и серии кади и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
10: Добро утро. Утрово, значи времево очигледно сака психички малку да не зајакне, да ни истестира и да ни покаже дека имаме нерви за целиот ден. Измерени моментални 15 степени во Штип, 15 и во Прилеп, Скопје со 17, за денес најавени максимални 27. А ако ништо друго, барам ќе се освежиме. Дождот само за денес го планирајте, зашто веќе сабота, недела, цел викенд ќе биде постабилен со пофино време и плюс пак потопло. За викенд максимални 32 степени. За добро утро, веќе Зарица не ги има спремена најновите вести, а што се случува, слушаме веднаш.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Центарот за граѓански комуникации утврдил серија неправилности во постапката што е спровело Министерството за надворешни работи и надворешна трговија за евакуација на македонски државјани од Блискиот Исток во март. Објави СДК. Еден од клучните наоди е дека летовите од Дубај и Ријад биле платени однапред, во целост и одеднаш, во износ од 1 милион евра, што е спротивно на законот кој дозволува авансно плаќање најмногу до 20% од вредноста на договорот. Дополнително, авансот не бил покриен со банкарска гаранција, како што налага законот. Корупцијата во Чаир станува аларм за државата. ДУИ бара итна истрага. Од партијата тврдат дека компанијата Nun Construction LTD Duel, основана на 10 јули 2024, успеала за исклучително краток временски период да обезбеди 4 договори од Општина Чаир во вкупна вредност од безмалку 3,5 милиони евра. Уште позагрижувачки е што станала збор за компанија, основана само неколку месеци пред да почне да ги добива милионските договори од од општината, велат од ДУИ. Македонски државјанин е фатен при обид за кријумчарење 10 преносни компјутери во вредност од речиси 13.000 евра на влез во државата на граничниот премин Богородица. Случајот е откриен од царинските службеници кои поради основано сомнение извршиле претрез во возилото во собственост на рентакар управувано од осомничениот.
11: Канал 77.
13: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
11: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас, милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
14: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
10: Добро утро! Еве не, директно после старт на светско, дури и джинговат ни е вака фудбалерско настроен. И се надавам само дека петоков ќе го удинеме како мексиканците вчерашта година старта на светска со тие нивни два гола. Времево, значи, малку низи за работа, како да чека

0: Perfetto, Eros Ramazzotti Pešova za malo, da ni trgne misli od ova petočno vreme što imam na dvor. A sinok je oficijalno veke počna svetskoto prvenstvo. I sega, ušto je pooficijalno, planetata podeljena na dva tipa luge. Едните тие што да ги разбудиш во три наутро, ќе ти објаснат детално што е офсет, и овие другиве што дошла затоа што Шакира била многу убава во спотот за новата химна на светското. Е, со ова еуфорија вчера почна светско. Е, а Шакирче, церемонија спектакуларна. Све тоа музика, значи што сакаш, се што треба за едно овако спектакуларно отварање. И спектакуларна најава за тоа дека може би другар што ти е другар 30 години, може веќе нема ти биде другар затоа што светското ќе биде конфликтно. Ќе има и неспиени ноки, тоа сум сигурна уште сега, ама додека не дошле тие моменти, додека се уште сте колку толку наспани од светско, дајте да си најдеме прво една песна за будење, може? Ајде!
1: Ова е твојот момент, пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Кажувај што треба да не расунува овој петок и што треба да ни малку да ни подкрене притисок со ова време во надвор. Ајде, те чекам да ни станеш шеф на програма. Песна кај нас можеш да си порачаш само со гласовна порака. Во таа гласовна порака ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите, и овака фино спакувано во гласовна ќе ни го испратиш на Вибер 072-607-777. Многу важен момент, треба да бидеш многу брз. Тој што прв стигнува со својата гласовна, тоа е тој што е услужен и што станува шеф на нашата програма.
2: Број

0: Madonna i Justin Timberlake neka no Sirum Sirum со нивните 4 минути да го спасат светот. А уште исто толку 4 минути не делат и од вистината. Кој утрово од вас ќе биде тој што ќе ни ја преземе програмата и кој е тој од вас што ќе ни бира песна за будење? Кој беше најбрзиот да си фати места? Слуша за кратко. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: И покрај хаосот од време што се случува надвор, сепак сообраќајот не е толку многу страшен колку времето. Во моментов барем, гледам поголеми раздвижувања во Скопје на булевар Крсте Петков Мисирков, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, знам дека има шанси да се случува плус пушта нешто баш таму ти каде што движиш ова утро. Ако е така, ќе те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа да ми кажеш на вибар. 072-607-777. Среќен пат! Канал 77.

0: Zajedno cijelo vrijeme, svako je utro, pa i vo kombinacija sa The Solution, ti i ja si slušavme. Sega veke, dojde moment da slušame nekoja pisna što je izbra nekoj od vas. Koji ni je šefot na programa? Петочно. Секако секое утро тоа е тој што прв стигна да си ја порача песната. Утрово имаме еден джентлмен спремен што сака да ве буди со нешто многу добро. Слушајте, добро утро.
1: Ај, добро утро. Една песна да тргне дано од Depeche Mode. Може и I Feel You. Поздрав, чао.
0: Емил беше во Depeche Mode за будење, пријателе. Нема проблем. I Feel You. Морам да ви кажам дека оваа песна ми беше на рингтон на телефон цели две години. И ако успеала да ме разбуди кога не сум била утрински човек, мислам дека ќе ме разбуди сите. Ова знаете како будење ќе биде? Енергично, ама енергично секси будење. Спремни сте за такво будење? Не сте спремни. Спремни сте. Спремни сте, знам дека сте спремни, затоа одма оставаме. Емио и Depeche Mode да преземат програма на канал 77. Одиме за 3, 2 и 1.

0: Какво квалитетно петочно будење да пееш морги слушавме благодарение на Емио што ни презема утрова програма на канал 77. А ако сакаш веќе од понеделник да бидеш на негово место и ти да бидеш тој што ќе не буди со песна по свој избор, повели, уште сега на Вибер. Испрати ни тука гласовна порака на 072-607-7777. Ке ми кажеш во неа кој си, од каде си и која е таа песна што треба понеделнички сите да не буди.
1: Со Христина поддржано од Витаминка. А сладка си која
0: си нервозна. По три години од својата прва преуспешна соработка, Паја и Лара се враќаат заедно на сцена. Дали ќе биде ова повторување на Бела, поточен успехот на Бела или нешто уште подобро, тоа ќе дознаеме на 17. јуни кога излегува и новиот и прв официјален албум на Пајак. Кога сме кај нови албуми, Тамара Туревска почна да вари песни од својето нов албум и конечно ја најави она главната што сите ја очекувавме, Кукла жива. Е, баш за ова своја нова песна, Тамара вели дека е песната на нејзиниот живот. Вели ме расплака, ме врати во живот и ми го покажа патот кон новата ера. А сега, вели, официјално е ваша. Да слушаме заедно. Ова е Тамара Туревска со Кукла жива. Soul

0: Кукла жива. Най-новото Тамара Тулевска. О, слушаме ра точно 36 по 7. Што значи дека е време за ова?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке изгубиш нерви со трчање по шалтери за договори. Сепак, маката ке ти се исплати со поум паричник. Денот ти е деветка. Бик. Подписот што денес ќе го ставиш на хартија ќе ти отвори врата за нешто што го чекаш подолго време. Денот ти е деветка.
1: Близнаци.
2: На работа со колегите ќе ја завршиш работата колку да се каже. Паметот уште рано наутре ќе ти биде заменет во друг правец. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Ќе налеташ на личност што за 5 минути ќе ти стане поблиско од некои луѓе што ги знаеш со години. Денот ти е деветка.
1: Лав.
2: Ќе слушнеш неколку непотребни коментари дома, но нема да наснеш на провокацијата. Денот ти е осмка.
1: Девица.
2: Иако нема да бидеш во право, твоите зборови ќе го убедат цело друштво дека белото е црно. Денот ти е осмка.
1: Вага.
2: Преку нотификација на телефон ќе ти стигне потврда дека некоја заборавена сума конечно легнува на твојата сметка. Денот ти е деветка.
1: Скорпија.
2: Твојата аура денес нема да остане незабележана. Подготви се за комплименти од луѓе кои ретко пофалуваат. Денот ти е десетка.
1: Стрелец.
2: Мамурлукот на работа ќе ти се познава оддалеку, но искуството пак ќе ти донесе бонус поени кај шефот. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
2: Денес ќе покажеш дека во тебе има потенцијал за романтични гестови. Ќе подготвиш софра некому. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Со джентлменски потек ќе смириш ситуација на паркинг и ќе добиеш неочекувано корисно познанство. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Во ходник ќе слушнеш муабет од колегите, па таа свежа информација веднаш ќе искористиш за да си обезбедиш предност кај шефот. Денот ти е осмка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Ова кролет. На канал 77 има са.

Е, тоа е тоа. Најлесно е да се пее оваа песна, вага на крај на работна недела. Living on a prayer, Bon Jovi, слушавме. Ден петок, ден, кога веќе почуваат романсите, знаеш? Знаеш кој е романса ки не биде заедничка на сите? Она романса се каучат во дневна. Тоа е таа романса, кога легуваш дома, фрваш се на земја, се облекуваш во најомилените пиджами, може би никогаш нема ни да ги облечеш, само ќе се соблечеш, ќе се фрлиш во каучот во дневна и ќе му се препуштиш вака. Каучот е твој, ти си негов, тоа е таа романса. Баш затоа ќе активираме и The Weeknd Take My Breath за само некоја минута, а пред да стигне таа кауч романса на радио, ева предходно песната што растори на TikTok, илјадници видеа на TikTok се објавени токму на неа, фраерски видеа и тоа, баш како што сме вака петочно фраерски настроени и јас и ти. Веќе припознаваш што станува збор? Знам дека знаеш. Tame Impala за добро утро. Ова е Дракула.

0: ova vek je oficialno prepuštenje na petaka. Take my breath, The Weeknd go slušavme.
1: Utrinsko šou, Kanal 77. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Така, неделава си ја заокружуваме со дошт, но секаде со малку постажи температури, барем тоа за разладување. Измерени се моментални 17 степени во Охрид, до Иране са 19, Скопје моментално са 17. Максимални 27 ќе имаме денес, дошт, како што си го гледате вака, ќе си го имаме цел петок, меѓутоа и ќе остане во петокот, тоа е добро. За викенд постабилно време, добро е, со максимални 32 степени. А веќе во 8.00 можеме да слушнеме и што се случува. Новостите спремни од Златица Влахова.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Охрид и Струга остануваат привлечни дестинации за туристите од сите краеви широм светот. Од хотелско-угостителскиот сектор велат дека цените на ноќевањето остануваат стабилни, но останува и проблемот со недостиг на работна сила.
7: Цените за ноќевање оваа година не се покачени од минатата, чак што некаде може да се примети и благ пад на цената, но отприлика ќе бидат исти цените, со оглед на тоа дека ние сме сезонска дестинација, дали сезоната е 4-6 месеци, пак е сезонска и одреден број на работници ни фалат во месеците од, да кажам, мај па све до октомври.
6: Една од најубавите плажи во Грција, популарната на Ваџо на островот за Кинтос, ќе биде целосно затворена за посетители во текот на целото лето од безбедносни причини. Објави британскиот медиум The Sun. Плажата, која редовно се рангира меѓу најубавите на светско ниво, ќе остане недостапна за туристите се до 31 октомври, поради висок ризик од лизгање на земиштето. Европа мора подобро да ги заштити своите граѓани од екстремните горештини во услови на забрзани климатски промени. Предупреди Светската здравствена организација, посочувајќи дека континентот се затоплува побрзо од кој било друг регион во светот. Во изминатите 4 години, повеќе од 200.000 лица во европскиот регион починале од причини поврзани со високите температури.
4: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот, вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, какво разочарување, ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра, со долг пас, милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
8: Викенд!
5: Добро утро! Кажи ми, како оди расонувањето после првден светско? Значи, светското првенство едва и да почнало, веќе скандали, веќе нервози, стресови, еуфорија, тензија, се во едно, официално веќе почнато. Кој вчера се посрамоти, кој славеше, зошто вечерва сите треба да бидеме нацртани пред телевизор, ова ќе дискутираме за само некоја минута, а предходно за добро утро, Ray, where's my husband?

Black or White, Michael Jackson го има в мера. Точно веќе, 9 минути по 8. Ако светското првенство се познава по првиот надпревар, по-добро да не се познава. Значи, во прва утакмица, повеќе црвени картони од голови. Што е тоа? Логично, нормално се сите црвени картони што ги собра за јужноафриканците, вечерта звучеше вака. Црвена, црвена, боја ми е најмила. А за мексиканците пак вечерта звучеше вака. Значи, сианаредија со двата гола и нормално дека вечерта ким биде фиеста. Значи, не знам дали ги видовте уште на трибини додека беа, се журка.

весели, срекни, знаат што ќе биде. И може баш тоа го испоши противникот. И така официјално повлекува нога за останатите во 4 наутро, а корејци ро кажа дека се што е made in Korea е квалитетно и ги решија чесите со 2:1. Вечер пак, време за Босна против Канада, како ќе се справат канагијаните со балканскиот дух, тоа останува да видиме. Ќе биде интересно до тогаш дефинитивно, а во меѓувреме загревање за сите тоа што доа. Ja, Sean Mendes na ufce. Dobro utra.

0: Lovers. Koje je to ili ta od koja stižiš samo so pomisla, тоа ти си знаеш таму не се мишаме. Важно, го активиравме Ed Sheeran на канал 77 за да активирам мисли. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
10: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
11: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Малку поголеми гужви сега во моментов гледам во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, на булевар Илинден и исто на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, може би се случува и уште нешто таму кај што си баш ти во моментов. Затоа, ако е така, ако има нешто по пат, ти чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: The Friends, super go slušam i dobro, točno, 24 po 8.
1: Petok ti je predstavila najdobrite novoobjavljeni hitovi. Ova je New Music Friday na Kanal 77.
0: Нова песна имаат One Republic. One Republic никако успеа да станат оние дечки што ги знаевме по Apologize, да се претворат во дечките што никако секако да го најдат рецептот за успешен летен хит. Предходно го има објавено I Don't Wanna Wait, растурија со тоа, а како ќе поминат сега со In Your Eyes? Ајде да слушнеме.

Nova pesna ima i Alex Warren. Дечкото стана планетарно познат со Ordinary, ни стана на сите некако многу симпатичен. Прво зашто е таков симпатичен лик, друго зашто исто толку емотивно симпатични му се и сите песни, зашто секогаш знае да пее за нешто што ти си има случено во живота, тоа милиарда посто. И ова утро е така со новата Passenger.

И уште едно нешто ново за слушање, нешто домашно, и тоа од Вански. Вански е лик што допрва ќе се докажува на нашата музичка сцена и еве сега ќе се докажи со ова нешто своја ново на музиката. На новата песна има работено заедно со Стефан Ефремов, исто така со работка за песната има и со Кристина Стрезовска. И сето ова што го спои воедно со своите сите сили се вика биполарна.

Го слушаме Вански, биполар на најновото раточно веќе 28 по 8. А ако си за уште еден куп македонски рефрени, сме ти ги спремали сите можни, а ке ги најдеш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој што можеш да бираш не само македонска музика, туку и уште плюс 9 дополнителни радиостаници. Можеш, например, да си слушаш Ексио, имаме посебна радиостаница за тоа, имаме посебна станица за фолк, македонски фолк, имаме за рок, фреш и кафе за кафето што го теглите така со колегата полека со сите трачеви што ги има за ова утро. Имаме исто така, што не кажав, имаме неку работ, имаме и милениум исто, многу важно. Враќање во тие рани 2000-ти, кога едно од главните фраерки беше Аврил Лавин. Ете, а со Skater Boy.

0: the Scripty Hall of Fame. Ова песна е медаља за тебе што стигна вака успешно до крај на оваа работ на недела. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: Ви. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Гледате Ариана Гранде колко се грижи за нас. Имаме нежно разсънуване. We can be friends. Ово имавме точно 13 веки пред 9. Си знае ти дека тук на канал 77 има радио пошта. Ова ти е нешто како брза пошта што цело време ја користиш, ама на радио. И тоа за достава на твојата порака. Ке смислиш каква порака сакаш да испратиш до некоја твоја личност, ке се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-777 и потоа натаму ке се договараме која е личността, до кој сакаш да испратиш порака, што може да биде ситуацијата. А за инспирација, нашата радиопошта до сега била искористена за мал милион работи, например, меѓу другото, Вики ја искористи за ова.
1: Добро утро, Секич. Сигурно пак си го исклучила алармот толку пати, што и тој веќе се откажа од тебе. Ама ајде, полека станувај и напи се кафе. И не се лути што рано те буди. Ти потакома убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смеење.
0: Ете, вака ја будавме сестрата на Вики, а пак вака ги договаравме колегите на Стефан за Afterwork.
2: Би спремен од 5 саат и ќе одеме на Afterwork, за да си фанеме хепи аур со време, да не испуштеме ништо.
0: Дали имаш сличен повод или некој сосема различен повод? Дали сакаш на некој да честиташ роден ден, некој ти да поканиш на Afterwork, да договориш некој за нешто за викенд? Слободно, повели на Вибер 072-607-777 и тука ќе си ги објасниме деталите како да си го резервираш терминот за нашата радиопошта. А важно е да направиш резервација, затоа што радиопоштата ни е активна само еднаш недолно, и тоа понеделник, само со еден повик. Ако сакаш тој повик да го резервираме за тебе, веднаш те чекам на Вибер. А те чекам со Coldplay Beyoncé. Таман загревање за викенд, ова е Hymn for the Weekend.

0: Бенсон Бун, дечкото што пее и прави склекови, додека јас и ти седиме како гевреци на работи во кола. Добро утро и среќен петок.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески, за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена од Алкалоид.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Денес малку да се освежиме, нели? Тоа ќе ни биде утехата со дождов. Температурите, велат да, се освежуваме дефинитивно. Еве моментални измерени, да видиме 17 степени во Кочани, потоа Битола е со 17, Скопје уште една 17. Максимални денес ќе имаме отприлика некои 28 степени. Дождот ќе се остана на секаде во зимива, тоа веќе ни е јасно. Меѓутоа, од утре веќе малку ќе се смири ситуацијата, дождот ќе не остави на рад, барем за викенд, а ќе се подстопли пак од утре, за викенд максимални 32 степени. Златица ни е вредна, спремна со нови вести, што најново се случува, слушаме веднаш, еве ја.
4: Се што е важно, од Македонија и светот, канал 77, вести.
6: Вчера попладне, нов пожар на отворено во близина на локацијата кад иде река Штип, а состојбата на терен брзо се влоши поради силниот ветер. Беа зафатени неколку викендици, има и едно повредено лице кое за среќа помина со полесни телесни повреди. Ангажиран беше ер трактор, како и 20 пожарникари со 4 возила плус доброволци.
7: Еден ер трактор веднаш полета и беше еден од оние кои што помогна, но сепак пожарникарите кои што на земја пожртвувано и храбро се бореа, го има клучниот момент за успех да се изгасне овој пожар. Можам да ви информирам дека денес се вратени и другите два ер трактори од сервис, така што во овој момент имаме три оперативни ер трактори.
6: Екс-градоначалникот на Општина Карпош Стефчо Јакимовски ќе побара одложување на истражувањето на едногодишната затворска казна и ќе поднесе мореден правен лек пред Врховниот суд. Ова следува откако Основниот кривичен суд Скопје му издаде упатен акт со кој е задолжен на 2 јули годинава да се јави во затворот Скопје за истражување на казната. Доцна синоќе во собрание помина предлог законот за игрите на среќа и забавните игри. Едно од најзначајните новини е ограничувањето на казината, автомат клубовите и другите објекти за игри на среќа да не може да работат на расстојание помало од 500 метри од основните и средните училишта. Предлог законот предвидува и строги ограничувања во рекламирањето на игрите на среќа.
8: Добро утро!
4: Ова е канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!

чека ќе си дочека, тоа ни е златното правило, ние си дочекавме викенд, мислам уште малку, не, ајде, имаме уште малку да поработиме од петоков, ама во петок ни работата не е страшна, нели? Е сега, ако те живцира некој, ќе си пуштиш ти поглас на канал 77 и ич, никој да не те замара, оди тој што те замара, со нас има проблем, така да принесеш таму на работа. Пушти сега класно кој што се договоривме, време е за Bruno Mars, I Just Might.

Lordi, Roy Ozvo, utrinsko šou sa Kristina. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. За да го почнеме светското првенство со десна нога, мораме малку да го чепнеме, па да бидеме креативни. Кажи ми, што мислиш? Што може и современо да се каже? Во кревет и додека гледаш светско од дома. Повели на Вибер 0726077777 или можеш и преко нашиот плеер да пишуваш исто. radio.kanal77.mk. Вака, од мојата скромна искуса со светско, мислам дека тоа што може да се каже и во кревет и дека гледаш од дома светско првенство е добро, ова нема крај изгледа. Никош трае до прва почнува, така да ќе биде интересно. Што ќе кажеш ти? Повели. Вибер 072607 или 7777 или radio.kanal77.mk. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и дорека гледаш светско првенство од дома? Те чекам да бидеш креативен. Даму во меѓувреме тука Black Eyed Peas, Озуна, ова е Мама Сита. Добро утро!

0: Это я и Бейонсе в утреннем шоу со Христина. И слушав на Halo. Just listen.
1: Работы, что можешь да ги кажеш.
0: Што му светско првенство веќе почна, да дозволиме малку и да не инспирира. Што ја кажеш? Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и додека гледаш светско од дома? Повели на Вибер 072-60-7777 или radio.kanal77.mk. Митко вели може да се каже некои пат 90 минути малку се. Риза вели добар терен само густа е тревата. Според Борис, многу груб потек. Ова е за црвен картон и до животна суспензија. Или Фадио вели може да се каже ќе биде ова тешка, но пред се интересна борба. Останатите, што ќе кажете, што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и додека гледаш светско дома? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Ritz-Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужви се уште ни сообраќаат, можеш да подзаглавиш во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пету, на булевар Илинден и на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако забележиш дека уште нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, да те подсетам дека можеш да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер 072-607-7777. Среќен пат.

Alex Warren, svetská atrakcija na kanal 77 je slušavme Ordinary. Just listen. Работи, што можеш да ги кажеш. Готово почнавме официјално да се загреваме со светско и за светско, па да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже? Во кревет и дорека гледаш светско по дома. Ајде на Вибер 072-607-7777. Најбрзо што можеш. Да ме вели може да се каже, ама промаши, или Дени вели, ајде, кога ќе погодиш, веќе поминаа 45 минути. Станува тензично во такви ситуации, нели? Апсолутно. Ботоа, Викторија вели, цела вечер го чекав овој момент, тоа е тоа. Го имаме Горан, вели, кој ти знаел дека со цел обем треба да влези, не важи голот, пропадна акцијата. Штета, каква голема штета. Ботоа, го имаме Стојче, вели, намести се на пино, треба да се пуца. И го имаме на крајот Драган, вели, тоа што дефинитивно ни треба за краје. Па гол се знае, на крај секогаш головите се бројат фантастично. Видете, светското допрво почува, тензијата расте во воздухот. Како ќе се справиш со светското, особено тоа по дома? Погрижи се за тоа, јас во тебе не сумнавам. Знам дека има да биде најдоброто до сега. Баш така пеат Елена Ристаска и Ламбева комбинација. Еве ги и за добро утро и за среќен петок на сите!

0: Мало загревање за твојата викенд романса. Ламбе, Елена Рисовска и Нивно, тоа најдобро до сега.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка. Сладка си, која
0: си нервозна. По три години од својата прва преуспешна саработка, Таја и Лара се враќаат заедно на сцена. Дали ќе биде ова повторување на Бела, поточен успехот на Бела или нешто уште подобро, тоа ќе дознаеме на 17. јуни кога излегува и новиот и прв официјален албум на Пајак. Кога сме кај нови албуми, Тамара Туревска почна да вари песни од својот нов албум и конечно ја најави она главната што сите ја очекувавме, Кукла жива. Е, баш за ова своја нова песна, Тамара вели дека е песната на нејзиниот живот. Вели, ме расплака, ме врати во живот и ми го покажа патот кон новата ера. А сега, вели, официјално е ваша.

0: Lloyd Nevermind, подржан Денис Лойд беше ова за загревање. Го има верот 37 по 9. Загреани за звездите? Сигурно. Еве ги.
1: Хороскоп. Поддржано од Национална агенција за наплата.
2: Ке изгубиш нерви со трчање по шалтери за договори. Сепак, маката ке ти се исплати со поум паричник. Денот ти е деветка. Бик. Потписот што денес ќе го ставиш на хартија ќе ти отвори врата за нешто што го чекаш подолго време. Денот ти е деветка. Близнаци. На работа со колегите ќе ја завршиш работата колку да се каже. Паметот уште рано наутро ќе ти биде заменет во друг правец. Денот ти е осмка. Рак. Ке налеташ на личност што за 5 минути ќе ти стане поблиско од некои луѓе што ги знаеш со години. Денот ти е деветка. Лав. Ке слушнеш неколку непотребни коментари дома, но нема да наседнеш на провокацијата. Денот ти е осмка. Девица. Иако нема да бидеш во право, твоите зборови ќе го убедат цело друштво дека белото е црно. Денот ти е осмка. Вага. Преку нотификација на телефон ќе ти стигне потврда дека некоја заборавена сума конечно легнува на твојата сметка. Денот ти е деветка. Скорпија. Твојата аура денес нема да остане незабележана. Подготви се за комплименти од луѓе кои ретко пофалуваат. Денот ти е десетка. Стрелец. Мамурлукот на работа ќе ти се познава оддалеку, но искуството пак ќе ти донесе бонус поени кај шефот. Денот ти е деветка. Јарец. Денес ќе покажеш дека во тебе има потенцијал за романтични гестови. Ќе подготвиш софра некому. Денот ти е деветка. Водолија. Со джентлменски потек ќе смириш ситуација на паркинг и ќе добиеш неочекувано корисно познанство. Денот ти е осмка. Риби. Во ходник ќе слушнеш муабет од колегите, па таа свежа информација веднаш ќе искористиш за да си обезбедиш предност кај шефот. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Лето во Аквапарк Трубишти 2 очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со незините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Джордж Майкл, утринско шоу со Христина, Freedom. Ете, гледаш, доаѓа викенд и одма почнува да мириса на слобода. Мислам, тоа е тоа. Има некој од вас што за викенд ќе отиде на кај Грчка или поточно на кај Халкидики? Ако да, предупредување за тебе да си планираш убаво, паметно, зашто гледам дека почнала работа на обиколницата, ми се чини веќе втор ден се работи таму, значи ќе има квалитетни гужви. Ако веќе планираш да се одмориш, прво спреми се психички за моментов, друго, пак ќе кажам, испланирај си навреме, кога мислиш да тргнеш, оти ќе се заглавува. Тоа дефинитивно. Е сега, кога веќе се договоривме како ќе се вози, како ќе се планира до Халкидики, да си имаш убав викенд, да си се одмориш најквалитетно што можеш, да си поминеш најубаво што можеш. Ако видиш што се случува таму, информација од тебе ќе чекам на Вибер. 072 607 777.

0: Рисуем за край нове ке расанување. Ја слушавме Loose Control до 3 пред 10. И тука се разделуваме. Сакам да си имаш прекрасен остаток од петокот. Во продолжение си имаш и прекрасно друштво. Јелена е со тебе. А јас и деки си кажаме чао сега. А утре пак ќе се дружиме. Утре саботно пак те чекамо точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, веќе 12 јуни од оваа 2026. Се слушаме утре пак. Чао.
1: Некој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Добар ден, на 13 степени во Кратово, 17 во Демир Капија и на 15 степени во Скопје. Предпладно очекуваме повремени врнежи од дожд, локално ќе има и услови за порен дожд и грмежи. Но имам убави вести, попладне до облаците постепено ќе се повлекуваат, ќе добиеме повеќе сончеви периоди, а температурите ќе почнат да растат. Максималната дневна ќе достигне до 27 степен. Уште подобра најава доаѓа за викенд, не очекува претежно сончево време и вистинско летно загревање. Следува Златица со краток преглед на настаните што го креираат денот.
1: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Гласна музика, журки, викање, стартување на мотори и автомобили. Секоја вечер веќе 10 години ја оставаат без сон жителите на Капиштец. Вчера се собраа за да изразат протест против дивењето, но и против непреземањето на мерки од страна на надлежните.
14: Навечер ечат музики, техно забави се организираат под нашите прозори, турбо фолк концерти се организираат под нашите спални. Во 2 часот по полној пијани групи кршат, урлаат, викаат. Ова трае повеќе од 10 години. Не знам колку пати се имаме јавено во полиција, во општинската власт, во градската власт, министерства.
15: Имаме огромен проблем. Не се спие, кафичите работат и после работно време. Треба институции да си превземат нешто.
11: Собранието вчера за нов член на Државната комисија за спречување на корупцијата ја избра Катерина Зајковска од Скопје. Местото во антикорупцијско остана празно по ставката на Цвета Ристовска, која иако во анкетниот лист пријавила дека незините синови имаат фирми, не пријавила дека една од фирмите учествувала во изборната кампања на Гордана Силјановска-Давкова. Карпуш функционира нормално, а законот дозволува градоначалникот да биде заменет без временско ограничување. Вака истакна во гостување на Фор ТВ министерот за локална самоуправа Златко Перински, осврнувајќи се на јавните реакции поврзани со состојбата во општината. Тој оцени дека дел од јавната дебата околу ова прашање е политички мотивирана.
16: Работно време со Јелена.
17: Пред нас е уште еден работен ден, но некако полесен од останатите, нели? Денеска можеме малко да здивнеме, да ги завршиме обврските што останале и полека да почнеме да правиме планови за деновите од викендот. Добре дајде! Музика.

ги имавме на 13 по 10. Добро утро, трајче повторно. Вели, јас повторно во 10:15 се одјавувам од работа. Денеска мене не ми се работи. Колку искрено само. Ама има едно прашање до тебе. Како се вадиш ти ако шифот влета во канцеларија и ти кажеш што правиш? Што правиш ти тогаш? Што му одговараш? Како се вадиш дека во работно време ти само гледаш во мониторот и ништо не правиш? Ајде ти шипнем нешто. Не си сам. Јас сум со мислите во викенд. Ама има и химна за некои што веќе се спремни за викенд и физички и мисловно. Елизабет Тейлор е тука.

0: Edward Maja. E, ovo беше Stereo Love во работно време со Јелена. Откажува послушност во петок нешто и компјутерот. Ова ќе го слушаме за кратко на радио Дајда со White Flag, како една убава награда за сите што издржале до петоков. Ке дојди ова. Медуза, Беки Хил во друштво, Lost Control, биди тука.
1: Работно време.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Јави се на 118 твојот пријател што ги знае сите.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
1: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Вози се полека и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи. За полициска контрола јавува Владо на патниот правец Густивар Стража. Ајде сега и ти да помогнеш на другите. Ако во моментов си задволен и забележуваш застој, полициска контрола може би радар, пиши на Вибер на 072-607-777 и биди репортерот. Терен, среќен пат!

Е, сега, Power, барем така ми е подпишан на Вибер, вели, што убаво на сите вие што работите до петок. А ние што работиме, вели, сабота и недела, како е планот, ќе донесете ли некое кафе, нешто? Па како нема да сме тука? Од 7 утре се будиш со викенд утре, па потоа имаш стадион со колегата Столе. Не заборавај, уште поинтересно дека во 21 утре вечер имаш супер музиче тука за раздвижување, за една убава фина енергија што ќе му даде на Weekend of Beats for Life. Тоа ти е фин убав DJ сет со Денси електротраки. Па не треба да се пропуште, нели? А веќе ти, ако си слободен за да го слушаш сето ова, иако си во состеба, тогаш викендот ќе ти биде најбав на свет. И уште нешто. За секој случај имаш radio.kanal77.maka, веб-плеерот наш со 10 различни радиостаници. Уживај!

The Weeknd и Daft Punk Sova. Starboy е нивният хит. Добър ден! Еве што слушаме следно. Лейлона ти е сто најпрви. За сите они кои што не можат баш толку лесно да одржуваат некој баланс во животот, воопшто, минус и плюс.

0: включила заново Društvo со два бона. И тоа за многу кратко ќе биде на радио.
1: Работно време.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Raznoprometarske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas Strumica.
1: Trusardi pristigna vo Ramstor Mall so kolekcija za moderni odmaš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
0: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655. Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш најновите

0: Lovi.
1: Tijesta, Lejlo, na playlistata samo hitovi za dines.
0: Rabotno vreme, so Jelena.
1: Ке успе ли министерот за здравство конечно да им воведе фингерпринт на сите во здравството да се чекират на работа дека се со отпечаток од прст? Е, ова ќе го дознаеме во вестите во 11. Златица знае се.
0: Ново на Канал 77. Ја од за Бетфини Ракса. Jump.

0: I Just Died in Your Arms. Cutting Crew се ова. Ги слушавме до 3 минути пред 11.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Да правиш. Канал 77. Видна веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит.
10: Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суирен примас. Имате трикратно действо. Хул, 3 по 1. Невена колор.
2: Добар ден на 13 степени во Кратово, 17 во Демиркапија и на 15 степени во Скопје. Предпладно очекуваме повремени врнежи од дошт локално, ке им услови за порен дошт со крмежи. Но, убави вести. Попладно облаците постепено ќе се повлекуваат, ќе добиеме повеќе сончеви периоди, а температурите ќе почнат да растат. Максималната дневна денеска ќе се искачи до 27 степен. Уште подобра најава за викенд? Претежно сончево и вистинско летно загревање. Златица ги собра најактуелните информации на едно место. Слушаме.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Иако постои отпор кај поголемиот дел од вработените, министерот за здравство Азир Алиу не се откажува од намерата присуството на здравствените работници на работа да се евидентира со отисок од прст. Како што вели, решена да ја спроведе оваа мерка дури и по цена на неговата позиција.
5: Фингерпринтот функционира во Министерството за здравство и секој ден и јас се скенирам. Исто така функционира во три клиники, во клиничкиот центар Мајка Тереза, во клиника за инфективни болести, во Туарилус во еден дел и во трансфузиологија, но се уште е во пилот фаза таму, кај нас веќе не во Министерството, но таму заради тоа што имаме дел од вработените кои што се на годишен одмор, па треба да се вратат и се уште немаме 100% вработени кои што веќе ги има во базата.
4: Лидерот на опозицијската Демократска партија на Албанија, Сали Бериша, повика на формирање привремена влада за организирање на идните избори во земјата. Тој рече дека Албанија е во длабока политичка институционална криза, а довербата во изборниот процес е сериозно разнишана. Според него, главниот проблем е недостатокот на слободни и фер избори. Само неколку дена откако Блискиот исток се најде на работна нова ескалација, американскиот претседател Доналд Трамп тврди дека САД и Иран се блиску до постигнување мировен договор што би можел да стави крај на конфликтот. Тој нагласи дека договорот предвидува Иран ниту да развива, ниту да купува нуклеарно оружје, додавајки дека тоа представува голема дипломатска победа за САД.
2: Работно време со Јелена. Netflix отвори нов дел каде на едно место ги собира филмовите и сериите што се снимени според книги. Ако викендов треба да гледаме нешто што е снимено според книга, што би ни препорачал? Предлозите ги собираме во следните неколку минути.

ti slušaš Rabotno vrijeme. Na kanalu 77. Ubav i sređen petak, dečki. Dobar den. Ako vikendom treba da gledame nešto što je snimeno spored knjiga, što bi ni preporačao? Netflix napravi interesan fotek. Отвори нов дел каде на едно место ги собира филмовите и сериите што се снимени според книги. Ама што да се гледа? Еве, јас ке препорачам права. Мемуарите на една гейша и Оркански висови. Тоа се за мене убаво филмувани книги. Може да погледнете ако сте за такво нешто. Ајде да те слушнам тебе. Пиши или испрати гласовна порака на Viber на 072-607-777 или од radio.kanal77.maka. Ако викендов треба да гледаме нешто што е снимено според книга, што би ни препорачал? Те чекам. How

0: Gracie Abrams je imavme v petok. E sega jaz tebe te prašav, ako treba da gledame nešto vikendov filmuvano spored knjiga, da li film ili serija nebitno, što ke preporačaš? 072-607-777 na Viber ili od radio.kanal77.mk. Interesno je što imam dvojni odgovori, znači mi se dopadjat filmovite da gi gledate Lord of the Rings za Dimitar i Saško. Со одговори се совпадјат и Ана и Дијана. Ова завршува со нас, но Ана додава и Клетници да се гледа. Фина убава препорака. Тука е и Данијел, Legends of the Fall. Тоа може да се гледа викендов. И уште нешто. Hamlet и Project Hill Mary. Ова го препорачува Катерина. Што ќе кажеш ти? Што да гледаме викендов филмувано според книга? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: Zmano je perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за медо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Ајде биди особено внимателен ако возиш кај Валандовско брдо после бензинската. Таму има кози кои што навистина можат да направат проблем на возачите. Ова го јавува Тоце, мојот репортер од терен. Забележиш ли ти некаква ваква чудна ситуација или може би полициска или радарска контрола? Извести за тоа и биди репортер од терен. Пиши на Viber на 072 607 777. Среќен пат!

Coldplay ги имавме на 30 по 11. Во работно време со Јелена. Сега за тебе специјално, за она главење препознатливо во сообраќајот, имам писниче кое што служи за вентил, за издувување. Треба само да го појачаш звукот и да издишеш. Meltdown. Oh, and now for him.

0: gehad in het weekend. Please, set me free. И сега е време да го преслушамо на краток преглед што го има Златица за резултатите од светското првенство од натпреварите што вчера се одржа на првиот ден. Слушаме. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Во воведниот натпревар од 23-тото светско фудбалско првенство домакинот Мексико ја совлада Јужна Африка со 2:0 во Мексико Сити во рамки на групата А. На вториот дуел на мундијалот пак, фудбалерите на Јужна Кореја ја победија Чешка со 2:1. Натпреварот го одбележа и чешкиот селектор Мирослав Кубек, кој со 74 години и 9 месеци стана најстариот тренер во историјата на светските првенства. Трикратниот европски шампион во автомобилизам Игор Стефановски иѓе, овој викенд ќе настапи на легендарната трка Гласбах-Ренен во Германија по исклучително тешкиот викенд во Чешка, каде успеа да се искачи на подиум и да го освои третото место. Во овој момент, најважно е ФИА по деталната проверка да ни даде зелено светло за настап, истакнува македонскиот шампион. Најдобриот босански фудбалер и капитен на селекцијата на Босна и Херцеговина Един Джеко на светското првенство кое започна вчера ќе настапи во уникатни one of a kind копачки изработени од македонскиот уметник Сатија Грабуловски. Дизајнот е инспириран од прекарот босанскиот змеј и вклучува рачно изработени елементи во сина боја со босанското знаме и детали изведени со 18-кратно течно злато. Символ на големината, лидерството и наследството што Джеко го остава зад себе.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.

0: Служиш работно време со Јелена. Меклмор не прегази со енергија, како втора утринска кафе инекција, буквално.
1: Канал 77.
0: Ти гори светот, роковите стискаат, а тебе ти треба само еден човек. Само една порака, која што вели, тука сум, не се секирај. Е таа лојалност што не се купува со пари, пријателот што те познава по воздишка. Александра Јанева ја спакува таа емоција во ноти. И песна е за сите тивки херои. За оние што подаваат рака. Еве на радио.

0: Beyoncé. Sweet Dreams, Bešova. Na 4 minuty pred chladném.
1: Počitúvaní dámy i gospoda, zborová vaši od kapetán. Dobre dojdovte na bordot na útrysko šou su Kristina. Naši otlic započúva vo 7 časot i ke traje točno 3 časa. Sikoj rabotem din. Pokud vide sa za nezaporovan start na dinot, sa hitovski turbulinci i ritam što ve drži budni. Preporačujeme da ki zatignete vašite pojasi i da se opuštite, zašto kontrolata na ovoj let je vo vaši race. Vi pogodarime što litate su nas i vi posakuvame prijatno rastanovanje.
2: Utrisko šou su Kristina. Sekoj utro od 7 do 10 na kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ќе си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
13: Рис Хоум Цинтар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
14: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
15: Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатни температури во Македонија. 17 степени во Демирхисар, 20 во Валандово и 19 степени во Скопје. Облаците полека се повлекуваат, сонцето добива повеќе простор, а шансите за дожд се се помали. Пред нас е убаво попладне со пријатни температури кои ќе достигнат денеска 27 степени. Сончево и потопло ќе биде и во деновите од викендот. Да провериме што се случува околу нас. Златица е тука.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Државната комисија за спречување на корупцијата отвори предмет за злоупотребите во Институтот за јавно здравје. Откако ревизорите утврдија дека вработени во ИЗ со години не оделена работа, а земале плата. нивни колеги за 200 евра се чекирале на место нив.
3: Ќе побараме информација од Министерството за внатрешни работи од јавното обвинителство за евентуално нивно надлежно постапување и од таму потврдување на фактичката состојба, доколку оцениме дека постојат одредени елементи за незаконски действија, ќе иницираме соодветни постапки пред надлежните органи.
17: Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски во Истанбул учествува на бизнис форумот Северна Македонија-Турција. Форумот ќе ги обедини представниците на институциите на највисоко ниво и бизнис заедниците од двете држави. А целта е унапредување на економската и трговската соработка, привлекување инвестиции и отворање нови можности за партнерства. Од денеска граѓаните ќе можат да го користат правото за обука за управување со мотоцикл до 125 кубни сантиметри во автошколи кои имаат лиценца за А1 категорија. Откако МВР ги финализираше сите необходни предуслови за имплементација на законските измени, кандидатите треба да достават лекарско уверение како и потврда дека немаат забрана за управување со моторно возило од Б категорија.
0: Работно време со Јелена. Возиш во канцеларија си, на терен или дома? Ајде да ме исти го радиото малку погласно и да му дадеме убав фин почеток на вториот дел од овој последен ден за работнава недела. Добре дојде!

0: А си имаме сите по еден таков кој буквално ти ја курне енергијата од самите себе. Ама си го сакаме. Исто како што Бритни Спирс пееше за Токсик на 20 попладне. Е, сега подготви се. За сите они кои што возат во моментов и тоа како ќе им биде потребна информација за обраќајен сервис, фадел им известување за радарска контрола, но наскоро ќе дознаеме сите за кој правец се работи.
1: Работно време.
2: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не форсирај толку со газ. Има радарска контрола на регионалниот пат Сиричино Тетово. Ова го јавува Фадел, мојот репортер од терен. Е, сега тука можеш и ти да се вклучиш и да бидеш исто како Фадел. Ако кажеш на кој патен правец се наоѓаш, каде возиш, каква е состојбата таму, за сите навреме да бидат информирани. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Vreme so Busy Woman na 17 stepeni v Skopje. И како вели прогнозата, ќе имаме викендов супер одлично време, не многу топло, не многу студено, таман, убаво како за прошетка, како за време погодено за викенд, некаде во природа. И сега, можеш да не земеш со себе и таму дури, да, со тоа што ќе бидеш вклучен на radio.kanal77.mk, 10 различни радиостаници за 10 различни твои расположенија, па било тоа да е сабота, недела во друштво или сам. Како сакаш, можеш да не слушаш во движење, а и дома. Треба само да се логираш, да продолжи, да пробаш и да видиш како е тоа да се движиш во природа и да уживаш, да слушаш радио.

0: zlaten moment. 35 minuti popladne, koga si go piješ kapata, pladnevno, i imaš super društvo na kanalu 77. Golden Bush, ova, Country Rex. Eve, što slušame sledno na radio. Таско и Малена ќе дојде со Сафир, а ќе ти се допадне првенствено да му ја пуштиш на сакарната личност вако нешто. Без DMC, без Нкани дојдет радио со Show Me Love.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: која прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.

0: posledne trebao ten den za ova nedela go trošime so samo hitovi. Меѓу нив и овој на Пајаки и Лара.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Евен е на 16 степени во Крива Паланка и Тетово и на 19 во Скопје. Времето се стабилизира и нуди многу попријатна слика низ поголем дел од земјава. Денеска максималната температура ќе се искачи до 27 степен, а убавото време продолжува и за време на викендот. Време за Златица и брз преглед на настаните што денеска го привлекуваат вниманието.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Денеска почнуваат преговорите за приклучувањето на Македонија кон Европската иницијатива Роаминг како дома. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски преку онлайн состанок со представници на Европската унија разговара за условите под кои Македонија ќе може да има возможност на граѓаните да користат интернет, SMS пораки, повици и други мобилни услуги во земјите од Европската унија по цени како во домашниот сообраќај. Утринава околу 5 часот во нова стамбена зграда во скопската населба Кисела вода. Изби пожар пред влезот на објектот. Станарите се разбудиле од силниот звук пошто панично ја напуштиле зградата. МВР информира дека настанал пожар во орман на ЕВН при што изгореле кабли. Станарите велат дека сега нема струја во зградата и бараат итно решение и истрага за целосно расчистување на случајот. Поради истекување на канализација, забрането капењето во Певкохори, една од дестинациите кои македонците ја посетуваат најчесто во Грција. Како што пренесе Прототема, општинските служби веднаш реагирали и почнале со санација, а истекувањето набрзо било запрено, пошто биле спроведени активности за чистење и дезинфекција на подрачјето. Забраната за капење ќе остане во сила се до завршување на испитувањата на квалитетот на водата и проценката на резултатите. Велат надлежни.
2: Добар ти ден. Ако животот ти беше фудбалска репрезентација, што веднаш би испрлил од составот? Понеделникот? Алармот? Може би непотребни некои состанаци? Или имаш ти нешто сосема друго на ум? Одговорите ги слушаме за неколку минути.

10 po 13. Втор ден од светско првенство во фудбал. Ако животот ти беше фудбалска репрезентација, што веднаш би исфрлил од составот? Деновиве сите зборуваат за тимови, селектори, фудбалери. Ние денеска зборуваме за они работи што постојано ни прават проблем, а некако секогаш успеваат да останат во првиот тим. Некој сигурно ќе го исфрли понеделникот, убедена сум во тоа. Некој сообраќајниот метеж. Кај мене сериозен е кандидат, алармот што звони во момент кога сум најубаво заспана. Пајде да направиме мал селекторски состанок, може? Пиши или испрати гласовна на 072-607-777 на Вибер. Ако животот ти беше фудбалска репрезентација, што веднаш би исфрлил од составот?

0: It's My Life Bešova. В работно време се Елена. Ако животот ти беше фудбалска репрезентација, што веднаш би исфрлил од составот? 0726077777, Вибер активен, најправен Power Вили. Јас исфрлам да се работи воопшто, наместо тоа да се слуша музика. Таа измена би ја направил. Океј, друже, ама без работа, не знам баш како би обстанале, како и да е. Фина убава желба, ајде да видиме со другите. Во мојот состав нема место за луѓе работи што ми ја трошат енергијата без да играат тимски. Ова вели Ирина, се согласувам, фина ти е идејата. Тука е и Филип, вели исфрлам сомнеш, премногу често ја кочи акцијата во последната третина од денот. Океј, нема место за сомнеш во прв тим, добро. Што ќе кажеш ти, ако животот ти беше фудбалска репрезентација, што веднаш би исфрлил од првиот тим? 0726077777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Жилино-Тетово. Ова го јавува Јувица, мојот репортер од терен. Петок е тоа значи дека и повеќе возила на патиштата ќе има, затоа ако забележиш застој, може би забавен сообраќај, полициска контрола или радар. Пиши на Вибер што се случува по рутата по која движиш 072 607 7777. Среќен пат!

0: Човекот кој не обединува сите без разлика, каде сме во овој момент на 28 минути по 13. Тоше го слушавме со месечиот.
1: Работно време со Јелена.
0: Ако животот ти беше фудбалска репрезентација, кого би исфрлил веднаш од прв тим? 072-607-777 на Вибер, тука е Игор, вели директен црвен картон на алармот во 5.20. О, да сум на твое место. А што да сум? Кога сум во сабота, дежурната, се согласувам, 5.20 не сакам да звони. Тука е и Филип, вели, од главниот тим би ги исфрлил они играчи кои не се сериозни на терен. Ова е веќе нешто. Сериозност, молам, животот си бара и таква улога. Како и да е. Одлучил ти да исфрлиш нешто или некој од животот или не, не дозволувај да ти стане лош сон. Едноставно, нека биде тоа убаво, фино јаве. Teddy Swims. За тие лоши сонови кои треба да бидат добри. Bad Dreams на радио.

0: Ne vrati Elfenbachovo 2017 s Be Mine. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Во воведниот надпревар од 23-тото светско фудбалско првенство домакинот Мексико ја совлада Јужна Африка со 2:0 во Мексико Сити во рамки на групата А. На вториот дуел на мундијалот пак, фудбалерите на Јужна Кореја ја победија Чешка со 2:1. Надпреварот го одбележа и чешкиот селектор Мирослав Кубек, кој со 74 години и 9 месеци стана најстариот тренер во историјата на светските првенства. Трикратниот европски шампион во автомобилизам Игор Стефановски иѓе, овој викенд ќе настапи на легендарната трка Гласбах-Ренен во Германија по исклучително тешкиот викенд во Чешка, каде успеа да се искачи на подиум и да го освои третото место. Во овој момент, најважно е ФИА по деталната проверка да ни даде зелено светло за настап, истакнува македонскиот шампион. Најдобриот босански фудбалер и капитен на селекцијата на Босна и Херцеговина Един Джеко на светското првенство кое започна вчера ќе настапи во уникатни one of a kind копачки изработени од македонскиот уметник Сатија Грабуловски. Дизајнот е инспириран од прекарот босанскиот змеј и вклучува рачно изработени елементи во сина боја со босанското знаме и детали изведени со 18-кратно течно злато. Символ на големината, лидерството и наследството што Джеко го остава зад себе.

0: www.mac.mk.
1: Tjek auto, sega i Bog Evgelija, në ulica Muinski pad broj 1, site originalni i zamenski delovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodelovi vi treba, vo Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

je himna za vozačko sedište na pa do doma. In to je udobno vozačko sedište. Drive. Ed Sheeran беше тука. И најава за уште еден хит. Овој пат малку да те разнежни.

0: Мабел Бешова, Made Love на 4 пред 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убави пријатно попладне, уште поубав викенд. Се слушаме понеделнички во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 12. јуни 2026.
1: Значи, во прва утакмица, повеќе црвени картони од голови.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ја наредија со двата гола и нормално дека вечерта ќе им бира фиеста. Значи, не знам дали ќе видов тушта на трибине додека беа. Се журка, весели, срекни, знаат што ќе биде. И може баш тоа го испоши противникот. И така, официјално, повлекуа нога за останатите во 4 наутро, а корејците докажаа дека се што е made in Корея е квалитетно и ги решија чесите со 2:1.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Би сменила се мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се. Само за чинител Макс? Не, за чини Макс едноставно незаменливи.
5: Утрото на еден диджей инспирација, ноќта кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Светлина и елеганција,
11: живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
13: Лобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Денеска посвежо за разлика од вчера и се слушаме на 20 степени моментално Штип. Дебр 16, Скопје 21 и променливо облачно. Посвежо со повремени врнежи од дошт. Ваква метеослика генерално и за денеска, па и за викенд. Време да се информираме. Да слушнеме што има Златица да ни каже во најновите вести. Ајде!
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Жетвата на пченицата започна, откупната цена се уште непозната. Производителите на пченици и јачмен се состанаа со откупувачите, преработувачите и ресорниот министер, но не договорија ништо.
17: Состана хубаво, помина, меѓутоа не се ништо договоривме горе-доле, ќе остана за следниот понеделник па да имаме состанок. Цената што ќе биде откупната најверојатно нема да биде добра за нас земјоделците, меѓутоа ќе видиме у договор со министерството, ќе тражи од никаква интервентна мерка нешто да се допуни. Иначе може луѓето што ќе жнеат беше да носат и да складират оцелуците, натека цената ќе се види кога ќе види и како ќе види.
3: Вели подпредседателот на Асоциација на земјоделци Гоце Серафимов. НАТО постепено ќе прилагодува големината на својата мировна мисија во Косово, која е во сила од 99-та година, во текот на следната година, како што безбедносната ситуација во земјата станува постабилна. Промените ќе бидат постепени и во согласност со условите на теренот и би можеле да се поништат доколку е потребно. Војната во Украина продолжува со меѓусебни напади и жртви на двете страни, додека Киев ги повика цивилите да ги напуштат окупираните подрачја поради засилени операции и напади врз руска инфраструктура. Во меѓувреме, данскиот јавен сервис објави дека Русија го зголемува военото присуство во близина на границите со НАТО, особено кон Финска, Норвешка и Балтикот, при што се предупредува на можен раст на тензиите.
18: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
19: Слушате Попладне со Ангела.
16: Здраво друштво, петочно дружење 12 јуни, ја испраќаме работнава недела. Ова со

Swedish House Mafia The Weeknd. Ангела тука, здраво. И громовите синоќа беа толку јак аларм, ама знам дека некои од нас имавме и многу почудни начини за да се разбудиме. Синоќа над Македонија имаше вистинско небесно шоу. Невреме, громови, дожд, то ги трезеше прозорците. Пријателка утрина ми се јавува и били преплашена сум, земјава се поместуваше вчера. Јас, луѓе, ништо живо не сум почувствувала топ спиење. И вчерашните грмежи беа најгласниот бесплатен аларм што природата може да ни ги пушти. А секогаш, знаеш, го има она едно лице во наша околина или може би тоа сме ние, кои не стануваме ниако дуваат лјадници труби во нашата спална соба. Се сеќавам на еден мој дебакал, кога набив дури три аларми за клучниот испит на факултет. И ми беше со некој звук на сирена, ама трештеше луѓе. Другиот врескаше кога да си на метал концерт, а јас се разбудив 3 часа полутна во совршена тишина. Имав исклучено сите три во сон. Знаеш, за оние нинджа брзина што ја имаш само кога ти се спие. Сеја некои луѓе ги ставаат телефоните и во метални тенџири за звукот да биде погласен и побучен, ама нема и нас кои сме талент да преспиеме и трета светска војна. И баш ме интересира твојата супер мок за спиење. Во стилот, што е најголемата работа што си ја преспал досега? Роден ден, свадба, павионски лет или, не знам, може би тоа е синокешниот метал земјотрес. Вибер 072-60-77-77. Канал 77 продолжува со само хитови, а денес ни се враќа дождот, онака идеално за реприза на спиењето од вчера. Е, ја го имам и овој хит. Florence and the Machine со Spectrum. Идеална комбинација со нешто од Оливија Дин. So easy во поподне со Ангела. I could

0: tek durm. Лоренсен, да, машин задна. Луѓе, вчера нивото правеше спектакл. Грмови, дуждови, битори, битрови. Велат, зимјата се тресала од невремето, а јас кодо сум на all inclusive одмор. Спијање, нема гајле, ништо не почувствувам. Прашав, кое е тоа спектакуларно преспивање што си го имал во животот? Па, Бурчо се јави, били во трета година, не носат на, во Истанбул на екскурзија 4 дена. И сега третиот ден, закажано крстарење на Босфорот. Ама, одлудувањето цела ноќ, и јас заспав пред да тргне бродот. А ме разбудија. Епа, кога се врати, 10 евра спијање на Босфор. Ај, честито, Борч. Да, имаме и вакви ситуации. А имаме и ситуации кога некој се пофали оти ќе стане татко. Почнува снимање на нов филм. За сето ова детали во три работи што вчера не ги знаев, денеска да, за кратко.
1: Значи, во прва утакмица повеќе црвени картони од голови.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ја наредија со двата гола и нормално дека вечерта ќе им бира фиеста. Значи, не знам дали ги видов тушта на трибине додека беа се журка, весели, срекни, знаат што ќе биле. И може баш тоа го испоши противникот. И така, официјално, повлекуа нога за станатите во 4 наутро, а корејците докажаа дека се што е made in Korea е квалитетно и ги решија чесите со 2:1.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Еден диджей и еден микс.
10: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс со 26% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Питочна гужва имаме по Скупје, може да заглавиме булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Никола Карев или Гоце Делчев, меѓу другото од таму каде што проверив барем на Google Maps. И сега, каква е ситуацијава каде што возиш ти? Радар, застој, сообраќајна низгода. Било што и да го попречува нормалното одвивање во сообраќајот, ете, добре дојдено ние како дојава на Вибар. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Weekend the Madonna. 30 по 14. Ангела тука.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека почнува снимањето на новата серија за славниот детектив Херкул Поаро. Ке има 6 епизоди, некаде по 1 час, а новиот Поаро ќе го глуми Едвард Блумел. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека тајзи верница за Ангела го очекуваат првото дете. Ајде со лесно и со убаво. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на светот сите трчаат, само што Шакира танцува кога треба да трча. Обезбедувањето ја турка кон сцената, так доцни. И место да забрза, си пати еден од телохранителите за рака и девојкава заигра танго.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Викендот пред нас, па имаме време за рехабилитација. Amy Winehouse Rehab зад нас. Летото ни е на повидок, а тоа не враќа баш таму каде што имаме најубави спомени со пријателите, музиката што нас спојува. Луѓе, велам да се подготвиме за селекција на хитови што ќе ни создава спомени во иднина, емоции, летни ноќи без крај и Somber во продолжение со Back to Friends.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
10: Драги ком Богданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги ком Богданци.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Канал 77, слушаме хитови, најголеми и најнови. Имаме и такви македонски хитови кои се родени баш таму каде што најмалку очекуваме, например, на Веца Шолја. Ми излезе едно видео от Тамара Тодоска, кај Жаре во еден на еден. Кажа, дека текстот на незиниот хит, голем хит, Тажна љубов, рекина песна Игор Чамбазов, кој напишал баш таму. На Веце Шолја.
1: Чекаме добри 3 месеца, може да претерувам.
2: Значи дека долго работи на песната?
1: Не работи он, брат, чека да му дојде. Ало, Джабас, шо напри? Чекам да ми дојде. Третиот месец проѓа, еве ми ти го него, од слепче се јавува. Сега ова ти раскажам ја, како ми раскажа Ац, другар од Джабас.
2: Добро, добро.
1: И тамче, он влезе у ВЦ. И само од после 5 минути рече, Аце! Да на пенкало! И ја отидов бика, влегов му го джит на пенкалото. Он излезе со напишан текст на тоалет папир. Кај ми компјутер? Он го напишал на Шолја текст.
0: И уште ми е смешно да... Ама, брзо сватив и дека ова е најреалната работа на светот за луѓе. Тоалетот е последното за сонеште каде што нема мелови, нема деца, нема, не знам, 10 неподмирени сметки. Само ти... тишината, очките. И може би, баш затоа, таму се раѓаат оние бизнес идеи, најинтересни, желба за порачка на бурек во 2 наутро. Таму си офлайн момент во кој креативност едноставно експлодира. Ајде го признаеме нашиот ВЦ триумф. Што е најгениалното нешто што ти текнало додека сидиш на тој порцелански престо. Дали донесе одлука за отказ, купување на кола, може би признание дека си влюбен или влюбена. Пиши ми за најаката ВЦ идеја на 072-60-77-77. Може и гласно, а може и анонимно, да ти биде 100% загарантирано овој момент. Јас сум Ангела. Ова е Канал 77. Имаме само хитови што некогаш почнуваат да се чкрапаат во текст и во тоалет на ВЦ школка.

0: Airfoz obnovena verzija sa David Keta. И момент кога слушаме само хитови дарионије кои се напишани на веца школка. Така, во случајов на тажна песна, срекна песна «Тажна љубов» од Тамара Тодоска, кој ме инспирираше да прашам за нашите веце триумфи на Вибер 072-60-77-77. Па слушателка се исповеда, били некој исти. Учет на ПЦ школка резултира со положено. Вервам дека е така и мене ми се има случувано да читам и да учам на ПЦ школка. Ајде кажи и ти за твојот ПЦ триумф. Вибер 072-60-77-77. Може и анонимно без проблем.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
10: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сега за сега повеќе сонце, ама дека ќе врне и не време дека е најавено, и тоа стои како опција. Со 20 степени Струмица, Крушево 15, Скопје 20, 15 часот, време за вести, време за информации. Ајде, Златица, кажувај што е ново.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Нема резултати, па Мицкоски брза на избори. Андреј Жерновски денес на пресконференција обвини дека најавите за избори се обид да се прикријат економските проблеми.
14: Сака да распише избори за да ја скрие состојбата реална, тој дека имаме испразнет буџет, дека имаме испразнета државна каса, која што се разбира испразнија преку грабежи на тендерите. Но и неисполнетите ветувања, и у кои што се разбира они што најмногу ги погаѓаат граѓаните, расте сиромаштијата и што суштост во нашата држава имаме катастрофална економска состојба.
13: Предлог законот за заштита од пушење помина во прво читање во собранието. Се воведуваат нови правила за пушење, рекламирање и заштита на младите, со строги мерки за јавно здравје. Законот, според Министерството за здравство, има за цел да ги заштити децата, младите, непушачите и сите граѓани кои имаат право на здрав и безбеден јавен простор. А покрај на класичните цигари, се однесува и на електронските цигари, заграните тутунски производи и сите други нови форми на никотински производи. Премиерот Христијан Мицкоски денеска преку социјалните мрежи информираше за своето учество на големиот бизнес форум во Истанбул, посветен на унапредување на економската соработка меѓу Македонија и Турција. Мицкоски ја заокружи својата порака со отворен повик до бизнес секторот во Турција за градење долгорочни партнерства.
0: Петок денеска, при крај сме со работата.
15: Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела?
0: Победник, губитник.
15: И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
12: Слушате Попладне со Ангела.
0: Петок е, хеј! Имаме доста викенд активности, например, да гледаме футбол. Вчера почна светското футболско првенство, па имаме и една спортска химна во продолжение. На една од жените, која, што дефинитивно повеќе од маши си има појавено таму, Шакира. На светско повеќе пати дури и од Пике. Ете, аз со нешто од постарите спортски химни направено за моментите во Африка. Waka waka, Shakira na kanal 77.

Taylor Swift. Слушаме само хитови, а кога сме кај хитовите, имаме и оние кои настануваат како веќе инспирација. Споменав дека Тамара во интервју кажа за нисината тажна љубов срекна песна, дека Игор Джамбазов ја напишал на веќе школка. Па, ако може Тамара да добие легендарен хит од тоалет, ме интересира до каде стигнавме ние со нашите идеи кои ги трпиме како инспирација од таму. Го завели, јас може би не сум направил хит или нешто друго, ама затоа како ги имам научено декларациите од шампоните, од геловите за туширање, од прашоците за перење. Значи, нема декларација што не ми е прочитана и што не ми е научена на памет. Имаш ли ти твој веце триумф? Да се насмееме, еве може и анонимно на Вибер 072 60 77 77.

everyone.

Baš chill zvuči ovako petočno. Love Generation. Vam Sidler na kanal 77. I една особина која што ја сметаме за скрос некултурна, невоспитана, зборува многу позитивно за луѓето што ја имаат. Не е се така како што изгледа на прв поглед. Што е тоа, ќе ти кажам три работи што вчера не ги знаев ти нас када за кратко. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се се купува.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола Буково Ресе. Вака дојави Дима, Дима, фала за информација и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Е, сега секој како Дима може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Јанг Дади. Како само ги изненади децата во школото каде што има завршено. А тие пак направија кореографија баш на Лидија и него го изненадија дополнително. Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера не е денеска ја знам. Таско ни порача. Брзете се. Полетуваме за многу брзо. Ја најави Playboy Trilogy. Искрено со душа читаме да слушнеме за што станува збор. Вака енигматично. Уште на старт заразно. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето што пцујат се поискрени од оние што не го прават тоа. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека англискиот набивач Гас Хали стана бирален. Откако купи 48 пива по едно од секоја земја што учествува на светското првенство. Синоќа ги е дегустирал јужнокорејското и мексиканското. Денес мислам дека на рете босанското, на сараевското пиво.

Ina Enovina i golemi hitovi. Ova petočno druženje. Ангела, тука друштво, време за присмет, када видиме ја изгубивме или ја победивме неделата зад нас. Апсолутен победник Антонија Гиговска, како само изгледаше божинствено на промоцијата за албумот Джина, нема што да коментирам. Па и уште сите песни кои ги слушнав на низа, то браво. Таско победнички работи на нов хит, Тајзи ќе стане татко. И мислам дека многу мина од нас имаат работи со кои што може да се пофават за крај на оваа работна недела. Еве, јас, например, ослабев 3 килограми после една ригорозна диета и реално, онака, баш победнички се чувствувам. Треба уште толку, ајде, следната недела ќе ти кажам дали сум винер или лузер после се што ми се случи во тој диетален процес. Губитници, победници, како завршуваме работна недела? Ајде, раскажуваме приказни на Вибер 072-60-77-77. Знаеш како? Споделена приказна за убаво, уште поубаво е, за лошо, полесно минува. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 20 godini međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш најновите

James Blunt, ko slušamo. You're beautiful. Petočno druženje. Vrijeme da si ja napravim presmetkata za ova nedjela. I osvojivme nedjelata ili ta ne osvoji nas. Со победничка приказна во случајов на бурим. Зошто? Затоа што од понеделник е на годишен одмор. Е, бурим, не да си победник, апсолутен победник си. Кога знаеме дека ќе одмораме, баш пино звучи, нели? А ти, како ја заокружуваш неделата, со која приказна за победа или може би приказна за губење? Вибер 072-60-77-77. Знаеш како бела? Споделеното убаво нешто е поголема радост. Споделеното тажно нешто е помала тага.

0: Pietočná mrdenia sa vieči Lívels. Live sme na radio.kanál 77. Miesto to, kde to môžeš, da nájdeš 9 plierí za tvoje to momentálno feel good rozpoloženie. Od XU do Folk, Millenniumska. I da ja rozkážu vám, što si môžeš tamo. Jednostavno klik radio.kanál 77. I proveri što je na raspolaganie. A ova ravotna nedelja zaokružujeme su ešte jedna pobednička prikaza. Marija, pobednički, nema školu, nema kursevi, nema aktivnosti, nema učenje. Konečno, ke zdivnam. Bravo, Maco. Verujem, deko ova pobednička prikazna mnogo mi na roditelji ja delat sa Maco, ne li? A deli me i vkus za hitovi. Imamo nešto vaka? Znam ti kje me sakeš, tur sum gore, skapi restorani, plaži more. Pajak i slatkar, posle vesti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
11: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дожд, невреме. Се да ова спакувано во петточната метео слика и 20 степени моментално дојран. Се слушаме на 17 Ухрид, 22 Скопје, онак посвежо, попријатно за разлика од предходните денови. И ваквото време, само сончево и мирно ќе ни послужи и за викенд, според најавите. 16 часот. Време да слушаме и да се информираме од Златица. Што е актуелно за денеска? Ајде!
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Вработени во клиниката за детски болести, денеска излегоа на протест пред Министерството за здравство. Станува збор за околу 50 вработени кои 6 месеци не примиле плата и се уште не имаат продолжени договори за работа.
15: Документите се од декември. Од декември се поднесени документите, значи за истите луѓе се станува збор. Тие што сме работеле 25-та, 24-та и за 26-та. Значи одговорот е негативен. Спехме ние прошлата недела во финанси, они рекоа ќе почнеме од почеток. Да видиме.
16: Говорот од Министерство за финанси ни стигна дури у четврти месец. Одговорот од Министерство е дека до денес нема средства. Само тоа е единствените одговор.
14: Полициски службеници од СВР Штип вчера привеле 25-годишен жител на селото Долни Балван, кој бил затекнат како подпалува сува трева покрај магистралниот пат Штип-Кочани во атар на селото Долни Балван. При тоа била опожарена сува трева и една бала детелина. Стои во сообштението. Прашањата поврзани со иранската нуклеарна програма и идниот статус на Ормускиот теснец нема да бидат дел од почетниот договор што Вашингтон и Техеран се обидуваат да го финализираат, објавија иранските државни медиуми, откривајќи нови детали за можниот меморандум за разбирање меѓу двете земји. Тоа значи дека меморандумот би представувал само прв чекор во поширокиот дипломатски процес меѓу САД и Иран.
17: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
18: Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво, петочно дружење. И читам, среќата наводно може да се спакува во само 4 збора. И сите почнуваат на тоа. Јас веќе имам неколку сомнителни, да речеме, како сарма, како сон, како сабота. Што мислиш ти? Бибер 072-60-77-77. Кои се тие зборови на С, кои што не носат до среќен живот?

0: Vladimir Randonovski, Buduši 2 i Popladne s Angela. I postoji lista od 4 работи za srikan život. Interesno je što site počnuvat na bukvata S. Mislim da možemo da ih pogodime na Viber 072-60-77-77 i da vidimo zajedno da li ja sostavime cijelata lista. Според Дејан Прилеп, вели секс само секс, или по-добро кажано, секс само секс со сопругата. Паметно, паметно. Сумче, Сурче, вели среќа, среќа, среќа и среќа и ништо друго. Затоа што и уније на Титаник биле богати, здрави и така натаму, ама немале среќа. Еле ова ми е омилена изрека, да ти кажам право, Сурче. Некако, баш ми е двигато. Прасина, семејството, смеја, сонце, слобода. И да знаеш, сето ова е битно. И слично со мислењето на Кате. Смејање, сонување, салати, свесност. Интересна комбинација. Практично сите дадов интересни комбинации. А истражување покажа дека 4 клучни работи за среќа во животот. На прво место. Сон. Квалитетен. Да вложуваме во него. Смејањето, како што кажат и повеќето. Секс. Исто. И за крај, сонце. Да се изложуваме што е можно повеќе на него и да уживаме во таа енергија која ја добиваме. Хвала што направите ваква прекрасна листа со работи кои што иако истражување не ги стави на листа, вие потенциравте колку ни се важни за вистинска и комплетна среќа да имаме, нели? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме релација Прилеп Битола во близина на Битола според дојавата која пред некои 15 минути од ПЦ ми стигна. Ви се фала ти за информација и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, а да потсетам дека и ти можеш како ПЦ да споделиш на Viber 072-60-77-77 што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Среќен пар!

0: Direktново srce se LP Last on You, кога срцето и душата не болат. Ама и кога ни треба нешто динамично доаѓа. Во комбинација со Ели Голдинг Miracle прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека почна снимањето на нова серија за славниот детектив Херкул Пуаро. Сега ќе има 6 епизоди, ќе траат по 1 час, а новиот Пуаро ќе го игра Едвард Блумел. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Тајзи ќе стане татко. Неговата вереница Ангела е трудна. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на светско сите трчаат. Само Шакира танцова. Обезбедувањето ја брзо нека да оди кон сената, а таа наместо да забрза, фак ја еден од типциве во обезбедување и почнува да игра со него танго. Знаеш, она ситуација кога ќе кажа цело гори, баба се чишла.

0: Hollywoodski glamour, Taylor Swift и Елизабет Тейлор задна. И момент дека ако ти се случува нешто чудно со Инстаграм, Месенџер, Фейсбук, без грижа, без фрки, еве Александар баш праша што е моментов да не го хакирам случајно, ама очигледно не е. Затоа што и Маш ми пред малку ми се јави и каже дека има проблеми со социјалните мрежи. А и деновиве повеќе луѓе се жалат на тоа дека не можат да го користат како што треба. Значи само чил, смирено, мислам дека ќе се средат апликативе и Инстаграм и Фейсбук и Месенџер сами по себе, да ставиме малку простор на надлежните да направат што треба.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
7: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Ова пролет на канал 77 има

Нели и Кели, Дилема на канал 77. И маестралниот бринт Штафали, зад кој стојат двајца 25 годишници, представија колекција мајци за светското првенство под името Биза за иднината. На задниот дел од мајците има поделена карта на Хрватска и Босна и Херцеговина со ликовите на Един Джеко и Лука Модрик. И плюс порак, Джеко и Модрик не сте ривали, туку вие сте легенди. Наистина, интересно звучи. Па ако треба ние да направиме виза за иднината, со кои двајца фудбалери би го направиле тој дрес и што би пишувало на него? Вибер 072-60-77-77. А да споменам само дека од 21 часот се игра над преворот Панада Босна и три по полнок сад Парагвај. Кој планира да следи светско првенство е може да собере екипа. Сега за овој во три по полнок не ми се верувам, а барем овој од 9 и да набиваме за Босна. Можеме да го испланираме некако, нели? Па и да испланираме и вам екзе, слушнаме са Dancing and Dance Force. Ангела тука друштво. Здраво!

0: Thinking Out Loud. 8-Rango, slušama kanal 77, pitačno relaksirani sa samo hitovi. I moment za žurka, kaj nas na radio?
1: Jeden čas.
2: Jeden DJ.
3: Jedna misija.
1: Da uživaš v muzika.
2: Beats for Life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
2: Listen and enjoy.
0: Sabota 21, zapamiti go v terminot.
1: Popladne na kanal 77.
5: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano od Eurolink osiguranje.
6: Moja dom. Tvoja dom. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ти знаеш што? Ти го знае како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Апертур Мира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите шиво од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Како фати топлото предходно, денеска се диша. Ама и пак ќе се плашиме од грмежи, врнежи и невреме за денеска. Со најава за тоа дека за викенд ќе ни биде окей, чил. Посвежо, ама без врнежи, стабилно. Со моментални 21 степен Гевгелија, се слушаме на моментални 20 во Титова, Скопје 22, денеска максимални 27 имавме. Време е за вести, време за информации, да слушнеме што е ново.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: На 1 септември стартува градскиот воз во Скопје. Денес беа направени првите тестирања, а надлежните најавуваат брз транспорт кој треба да го намали сообраќајниот метеж во главниот град.
12: Денеска ние имаме честа да се возиме со ЈСП по трасата на БРТ, исто така со градскиот воз се возевме од Маѓари до Скопје за експресно време. Ни треба околу 5 минути стигнеме ние од Маѓари со воз до тука, додека автобусот се уште патува.
13: Се надевам дека за многу кратко ќе ги обновиме сите линии и дека ќе го обновиме и меѓународниот превоз. За пуштањето на возот од 1 септември имаме обезбедено возни средства и се надевам дека на 1 септември ќе стартува градскиот воз.
11: Јавното обвинителство за организиран криминал во Србија објави дека предложило притвор за директорот на приватното средно училиште Никола Тесла од Нови Пазар, кој заедно со уште три лица е осумничен за фалсификување дипломи. Имено, според обвинението, за 8 месеци направиле 120 фалс дипломи и заработиле 163.000 евра. Централниот суд во Сеул денеска го осуди поранешниот јужнокорејски председател Јун Сук Јеол на 30 години затвор, прогласувајќи го виновен за издавање наредба на операција за испраќање дронови во Северна Кореја, со цел предизвикување прекогранични тензии и создавање услови за прогласување воена состојба во 2024.
14: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
9: Слушай. слушате Попладне со Ангела.
10: Здраво друштво, читам сега дека цените во Охрид и во Струга ќе бидат исти како и лани. Па ајде да видам, одиш во Охрид и прво нешто што го правиш, што? Бибер 072 60 77 77.

Ένα πάρτι ροκ αβαντούρα. Πάρ' στην Ιδούχο λίπη να πει το κοπχίτο. Βενάεσαι το σιδουνάεσαι. И читам информација дека Охрид и Стругов стануваат со оние како привлечни дестинации и периодов и момент дека цените нема да бидат променети од лани. И прашам, одиш во Охрид и сега прво нешто што го правиш е Марко, например, бара паркинг. Диди, се сликам кај Канео. А Маца, јадам палачинка. Тоа се тие моменти од нашиот бисер, или еве може и од Струга, зошто да не. Што прво правиш кога ќе стигнеш во Охрид или Струга? Ајде да ве слушнам на Вибер 072-60-77-77. Се спремаме за летна сезона, нели?

0: Kanal 77, Питачна дружиња со само хитови. И оние кои не подсетуваат дека кога и да сакаме да бидеме самостални, секогаш никој не треба што ќе ни подаде рака и онака ќе ни биде звезда водилка понатаму, особено кога ни е тешко во животот. Калјопи Сладкар баш направи една ваква химна и ја слушаме за кратко.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Сега има сетет денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетет денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се прави колона.
14: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погодвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленции и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
1: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на Канал 77.
0: Во Гродица веќе се прави колуна. Веќе сме на пат викенд во Грција. Како е на другите гранични премини, сега за сега чисто според оние барем каде има камера. Дополнително денеска на автопат А2 обиколница Скопје меѓу Клучка Болково и Клучка Кондова има времена измена на режимот на сообраќајот поради работа на подпорните зидови таму. Сообраќајната лента за претекнување е затворена, сообраќајот се одвива по лентата за возење и лентата за присилно запирање. Имаш ли ти плюс информација за тоа што се случува на релација каде возиш? Добре доден си како репортер на терен, Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!
1: Канал 77.

Regen Dolmen Radio. It was almost love. It was almost love. Skin i Angela tuka, zdravo. Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме оти таску не испрати една порака. Луѓе, бразувајте се, полетуваме, и тоа многу наскоро. Ја најови Playboy Trilogy. И дај чекам да слушнам за што станува збор. Баш не држи или попитни. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека луѓето што пцујат се поискрени од оние кои не го прават тоа. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека англискиот навивач Гас Хали стана бирелен откако купил 48 пива, а поедно од секоја земја што учествува на светското првенство. Синоќа ги дегустираше јужнокорејскиот и мексиканскиот вкус, а денеска предпоставувам дека босанското, тоа е сарајевското пиво му е на ред. Ова е Канал 7.7. Ми го разобавиште денас максимално.

0: Некако релаксира додека се слуша. Јас сум Ангела Друштво. Имаме само хитови и еден кој баш некако ќе не подигна. Imagine Dragons. Дава енергија во случај малку да ти падна.
1: Попладне на канал 77. Само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77 и слушнеш на

0: Go Go Dolls, Iris и само хитови за петъчно feel good разположение. И навиваме вечерва за Босна и Херцеговина премо наша околина во вториот ден од надпреварите на светското првенство. Од 21 ќе си ги измерат силите со Канада. А првиот надпревар кој отвори вчера беше оно и меѓу Мексико и Јужна Африка. И кој беше оно и неинтересниот дел?
1: Значи, во прва утакмица повеќе црвени картони од голови.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Цианаредија со двата гола и нормално дека вечерта ќе им бира фиеста. Значи, не знам дали ги видовте уште на трибине додека беа. Се журка, весели, срекни, знаат што ќе биде. И може баш тоа го испоши противникот. И така, официјално, повлекуа нога за останатите во 4 наутро, а корејците докажа дека се што е made in Корея е квалитетно и ги решија честите со 2:1.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Емилија, суперстар за крај на ова попладневно дружење. Ребека Смидна, заедно слушате најнови и големи хитови, а јас и ти се држиме понеделник стандарт 14. Остани ми во добро расположение, позитивно мот и чао од мене. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 12. јуни 26.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
10: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
11: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
12: Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
15: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
0: Здраво. Друга кога преку ден ќе биде жешко па навечер малку ќе залади, ама сега вака кога преку ден беше студено па и навечер студено. Не ми е многу, многу пријатно. Еве Виница 21 степен, Крушево 16, Скопје 23. Малку е ова за јуни, малку е. Ама барем веќе викендов ќе биде потопло, значи само за денес е ова викендов сонце и на 30 степени. Точно 18 часот, време да се информираме. Новостите на денот, да ги носи Златица сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Нова методологија за утврдување на цената на водата за пиење и посериозен пристап кон решавање на натрупаните долгови на комуналните предпријатија. Најави во гостување на МТВ првиот човек на регулатор на АЦО Ристов.
17: Ние сега планираме во новата методологија се уведат така наречени параметри кои што секоја година ќе ги бараме од компаниите да ги исполнуват како критериуми за добивање на нова цена. Имено, тука ќе биде ефикасноста. Намалување на загубите, инвестирањето, дали инвестициите ги реализират или не ги реализират. Опфатеността, да не ја забораваме, Јас имам информација дека 30% од населените места не се опфатени со водоснабдување во државата, а која обврска е на локалната самоуправа и на јавните предпријатија.
16: Денеска почна првиот уписен рок за запишување ученици во прва година во средните училишта. Полуматурантите и годинава се пријавуваат електронски преку порталот услуги.gov.mk. Во јуни има две електронски пријавувања. Според конкурсот на МОН, првото е од денес до 15 јуни, а второто е на 23 јуни. Во августовскиот уписен рок има едно пријавување на 20 август. Граѓаните и посетителите на Општина Демирхисар може непречено да се поврзат на бесплатен јавен Wi-Fi во Општинската зграда и градскиот плоштад во Демирхисар. Wi-Fi мрежата е поставена во рамки на иницијативата Wi-Fi for Western Balkan, а во рамки на проектот EU for Digital.
18: Вечер, скоро дека.
0: Здраво, здраво. Ако се прашуваш дали само кај тебе месенџер не функционира или те хакирале, не. Кај сите е така. Ова исто кога, како кога ќе снема струја, па проведуваш дали комшијата нема. Кај некој 8 месенџер и Facebook, па на Instagram, малку хаос на социјалните мрежи, баш како што и нам ни е во глава вака на крај на неделава. Тоа ќе се среди, еве, кај некој веќе и се среди, па дајте да се опуштиме малку сега. Да одмориме од ова втора недела од јуни. Еве, уште подобро, без социјални мрежи, а со хитови. Имам нешто баш како за петок.

0: me sami.
1: Udirali vo ego. Pa je kislotka ristika na 11 minut i 18. Kana 7. Samo hitovi. Се слушаме ли до Халки-Дики? Ако знаеш некој што отишел да се капе таму или планира викендче во Певкохори, пренеси му ова важна информација. Има превремена забрана за капење на плажата Акротири. Пукнала цевка за отпадни води на излезот од местото, екипите веднаш средија се, дезинфицирано е, ама моментално се чекаат резултатите од водата, значи само за обиколиги тие 400 метри околу Акротири деновиве, слободно уживај си на некоја друга плажа. Ако сепак не си баш во можност да се капеш и особено ако во моментов не си на Халки-Дики и далеку си од која било плажа, тука се нашите летни хитови. Ке разладат исто како ветров што ни е надвор.

0: Зафатената жена успеа да стигне на радио. Сабрина Карпентер пише ова Busy Woman во вечер со Ребека. Број 1 радио. Ајде еден поздрав од студио до сите што сте задволен. Да не заборавам да ти кажам, има едно пријателско предупредување. Внимателно на патен правец гостиват стража. Поради реновирање на мостовите и новиот семафор, има голема колона после последниот каменолом. Зоран информираше за ова на Вибер, фала Зуки. Иван и Баже пак се на друга локација, возат кон Скопје. Поздрав, дечки! Знае вака навечер да не фати некоја дремка, нели? Што никако не смее да се случи задволен. Па ева нешто за сите вас малку да се разбудите. Летна енергија со Rockabye за многу кратко на радио.
1: Значи, во прва утакмица повеќе црвени картони од голови.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ја наредија со двата гола и нормално дека вечерта ќе им биде фиеста. Значи, не знам дали ќе видов тушта на трибини додека беа. Се журка, весели, срекни, знаат што ќе биде. И може баш тоа го испоши противникот. И така, официјално, повлекува нога за останатите во 4 наутро, а корејци докажа дека се што е made in Корея е квалитетно и ги решија чесите со 2:1.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
12: Помислил. Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува Мочта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Сену и слушнеш најнови

на Морган Уолен. Милан Вели, поубав ми е денот со вашите хитови. Поубав ми е и мене со вас, дечки. Се дружиме до 8. Ребека тука, здрава! Вечер со Ребека. Кажи ми ситуација во која некој те помешал со друга личност или ти си сретнал нечиј двојник. На Вибер 072-60-77-77. Шакира го отвори светското. Ама сите мисля дека не е тоа вистинската Шакира, туку нејзина двојничка. Еве еднаш и мене ми кажува еден другар, вели, ме видел вчера, например, во една населба тука во Штип Кајнас. Прашувам јас, кое време, каде точно? Велам, не сум била таму тогаш. И испадна на крај некоја моја двојничка било тоа, другар ми вели, иста беше како тебе, иста. Си велам вака, ке рече човекот, не сум го ни поздравила. Ајде да ме слушнам на Вибер со некои ваши интересни ситуации. Кажи ми ситуација во која некој те помешал со друга личност или ти си светнал нечиј двојник. Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Слушаш Канал

0: Na kanal 71.
1: I adore you.
0: Zdravo.
2: Večer. Slavika.
1: Kaže mi situacija u kojoj nikoj te pomešal sa druga ličnost ili ti si sretnal nečiji dvojnik. Viber 072-60-77-77. Таква ситуација имаме на светско. Сите мислат дека настапи нејзина двојничка, а не самата Шакира. Ајде да слушаме како тоа препознавање изгледа во вистинскиот живот. Ја на прво тука малку ние шегаджија, вели да се пошегуваме. Го мешале него со Илон Маск. Ти изгледа посакуваш да бидеш негов двојник. А буквално, само што прочитав дека светот го доби првиот билионер. Ајде, барем имаш повеќе од 1,1 билиони долари. Ана има врвна близначка приказна. Е, овие од секојаш ми били интересни. Вели, имам сестра близначка, одам во маркетот кај нас во мало, ма не знаев дека предходно била и таа. И продавачката ти вели, заборави ли нешто? Ана, мртва, сериозна, вели, не, ништо не заборавив. И сега тука на продавачката изгледа и било малку незгодно, не ја прашала ништо. Ама вели, одам дома и така рандомни смуабет, дознала дека и сестра ја купувала во таа продавница пред малку, буквално се разминале. Е, ова, да го договоревте, па немаше вака да испадне. Друго е кога си имаш вистински двојник. Фала за коментарот, Ана.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил. Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујски пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба, во тие кауто Гевгелија, не може да го нема. Тие кауто.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија. Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија. Собни, влезни, блиндор и пепе врати. И современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Ексклузивен застапник на Алупласт. И генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија. Стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: На 22 степени в Щип. Слушаш Style Walking на канал 77.
1: Канал 77.
0: Македонскиот квалитет сепак вечер ќе биде на теренот на светското во фудбал. Како? Златица ќе ти каже.

0: одржано од Мидеа.
1: Во воведниот натпревар од 23-тото светско фудбалско првенство, домакинот Мексико ја совлада Јужна Африка со 2:0 во Мексико Сити во рамки на групата А. На вториот дуел на мондијалот пак, фудбалерите на Јужна Кореја ја победија Чешка со 2:1. Натпреварот го одбележа и чешкиот селектор Мирослав Кубек, кој со 74 години и 9 месеци стана најстариот тренер во историјата на светските првенства. Трикратниот европски шампион во автомобилизам Игор Стефановски иѓе овој викенд ќе настапи на легендарната трка Гласбахренен во Германија по исклучително тешкиот викенд во Чешка, каде успеа да се искачи на подиум и да го освои третото место. Во овој момент најважно е ФИА по деталната проверка да ни даде зелено светло за настап, истакнува македонскиот шампион. Најдобриот босански фудбалер и капитен на селекцијата на Босна и Херцеговина Един Джеко на светското првенство кое започна вчера ќе настапи во уникатни one of a kind копачки изработени од македонскиот уметник Сатија Грабуловски. Дизајнот е инспириран од прекарот босанскиот змеј и вклучува рачно изработени елементи во сина боја со босанското знаме и детали изведени со 18-кратно течно злато. Симбол на големината, лидерството и наследството што Джеко го остава зад себе. Канал 77.

0: Golden Energia са хитът на Huntrix. Слушаш Канал 77? Вечер на Канал 77.
1: Кой би помислил? От македонски бренд до свет на вкусови, добре дойдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твой свет на вкусови.
2: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ветерот дува, температурите паѓаат, нормално. Крива Паланка 16, Вивчани со 18 степени, Скопје со 22. Пониски се овие, па бога ми за 10 од вчера ова време. Издржи, само за денес е ова, викендов ќе ни биде сончев и пак ќе се вратиме на оние повеќе од 30 степени.
11: Вечер, скоро века.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Facebook и Instagram повторно работат, иќ да не се секираш. Искрено ми беше интересно колку само искомуницировме меѓу себе овие два часа за да видиме кај е проблемот во нас и во апликацијата ли. Е, ова е доказ дека зависноста од социјални мрежи реално ни е се поголема и поголема. Па еве, ајде бадем оваа вечер. Опушти се. Испланирај нешто што нема да вклучува социјални мрежи. Телефонот настрана, кафенце, друштво, може би некој коктелче, аперолче. Еве, размисли додека се упушташ со овој хит.

Pharrell Williams, Miley Cyrus. Muzika što liči kako doktor. Особено вака петочки. А во петок на крајна неделата ти треба малку љубов. Некој да ти покаже дека успеа, стигна до тука, издржа. Ајде, следната недела ќе биде уште подобро. Кулирај и не се нервирај. Еве ти ја таа љубов. You've got the love. Како што велат Florence and the Machine.

0: Na kanál si nosil Aperture. Na Harry Styles. Ей, дечки, да ви праша нещо. Дойде ли конечно това време от годината, кога сите наеднъж стануваме експерти за лубеници? Признай, колко пати си застанал пред куп лубеници, па ке чукнеш така поне няколко пъти. Да видиш, не ви, дали е зрела, дали е вкусна. И аз денес налетав на един трик от изкусен земјоделец, кој вели дека цело време сме грешеле со тоа чукањето. Имало некој друг трик. Ама пред да ти ја откријам тајната, сакам да те слушам тебе. Како ти избираш сладка лубеница? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Кој е твојот трик за да ја избереш најсладката лубеница? На канал 77. Само
1: хитове. Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармем.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Пи си кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
10: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во свет.

Ева ти е за петъчка, Журка. Се подготвуваме на канал 7-7 с Дженифер Лопес. Споделуваме трикови. Како да се избере най-сладката лубеница? Нели почнува сезоната? Ајдов јас некои совети, ама ајде прво да видиме што велите вие, што ми пишавте на Вибер 072-60-77-77. Марко вели, не се разбирам, јас многу што ми каже продавач од тоа и се молам да биде добра. На среќа, ама вели, ако не е добра, не купувам веќе од таму, значи една шанса и готово. Елена вели, ја гледала она жолтата дамка што ја има на лубеницата. И во право е. Налетав на советот искусен земјоделец, вели дека треба да заборавиме на она чукање по кората. Еве три златни правила. Прво, кората мора да биде мат темно зелена, не сјајна. Второ, дамката од земјата мора да биде жолта или кремаста. Тоа е знак дека лубеницата созревала на сонце. И трето, дршката, односно тоа стебленцето, мора да биде суво и жолтеникаво, кафеаво. Епа, имај го ова предвид кога следен пат ќе избираш лубеница.

0: Mirrors na Justin Timberlake. Ova odlično odi kako masaža za opuštenje na kanal 77. Ama imam i nešto ušte podobno. Tame Impala, uloga na fizioterapeut. Se opuštame za kratko na radio sa Dracula. Ама се подготвуваме и да навиваме за Босна и Херцеговина на надпреварот со Канада од 21 часот. До тогаш, остани тука сега да се информираш, да повториме лекција од првиот надпревар на светско. Нокеска беше, може не си можел, не си гледал. Христина ќе ти каже што се случи.
1: Значи, во прва утакмица повеќе црвени картони од голови.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ја наредија со двата гола и нормално дека вечерта ќе им бира фиеста. Значи не знам дали ги видов тушта на трибине додека беа се журка, весели, срекни, знаат што ќе биде. И може баш тоа го испоши противникот. И така официјално повлекува нога за останатите во 4 наутро, а корејците докажаа дека се што е made in Korea е квалитетно и ги решија чесите со 2:1.
2: Секое утро нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Оваа пролет.
10: На канал 77 има само

0: Party Mood Келвин Харис и Риана. То е тоа што треба за петок вечер и за крај на вечерта со Ребека. Ова беше фина подготовка за петочна журка, нели? Ако одиш на некоја таква, убаво да си поминеш. Па излези си некаде, петок е, нели? Иако морам да признам, јас немам некоја таква чувство, не знам зошто. Ама ајде, хитовите ќе помогнат да го почувствуваме петок на радио. Тука не се 24-7 ти остануваат и јас морам да кажам чао. Се слушаме в понеделник во нашиот стандарден термин од 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 12 јуни 2026. Убав вечер! Чао-чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Јас сум Тина Русева, живам во Германија. И префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарас на ЕУ.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.

0: Vremeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
7: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: predvidjeti izgradbe na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgradbe na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.mk.
1: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
0: Koga tradicijata ima vkus, a vkus od stanova navika. Simka, vaša slatka navika. Od Koda Nova.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
0: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патување тоа е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Канал 77. Само хитови.

0: samo hitovi.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija i izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, pa tuvame i sunuvame zajedno.
2: Kako si kumšivke? Ništo ubavo mi mirisa. Što praviš za ručak?
3: Da ti kažem pravo, ne do ručekot, do začinote. A mašot mi kupuva crven piper, crn piper, lovor, origano, se od jedno mesto. Potpišano, so Max Strumica.
2: А румите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
11: Халкбанк. Важни се луѓето.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Ова е Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Galeria Aquarium Kočany. Традиция, која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Zodiac Autos, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Zodiac Auto Гевгелија. Не може да го нема. Zodiac Auto.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Sigle ima sete gde novi. Sigla se, se, se se kupuva. Sigla ima najgolem izbor. Sigla se najdobrite ceni. Sigla se najgolemite popusti. I do 70%. Sigla ima sete gde novi. Samo do 15. juni. Sigla se, se, se se kupuva.
1: Proizvodi создадени su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini вкусна ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
1: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Ново на Канал 77.
6: Yo, what's up? It's BB Rexha.
5: BB Rexha. New Religion.

0: Вински Пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Вински Пумпи Дади Компани. Среќен пат. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
3: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi.
1: Hot and so hot and so hot and

0: Yeah, what's up? It's BB Rexa.
1: BB Rexa. New religion.